cince în pâncarea. Crezi că e ușor să muri supărarea. Nu știi ce ori îmi sofri, că nu am vrut să mă mai vezi plângând. Îți pare rău cince în pâncarea. Crezi că e ușor să muri supărarea. Nu știi ce ori îmi sofri, că nu am vrut să mă mai vezi

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: drag ascultător de Smile FM! Îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal. De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața. Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!
1: Salutare, a început Matinal fără scandal aici pe Smile FM Moldova. Urmează muzică bună pentru dimineață și informații utile spuse pe scurt și clar. Ne bucurăm de primele ore ale zilei fără grabă până la ora 9. Sunt Andrei Dumitrașcu și te invit să rămâi cu mine.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre alimentația echilibrată. O masă sănătoasă nu înseamnă restricții, ci echilibru. Combină legume și fructe proaspete cu proteine de calitate, pește, carne slabă sau leguminoasă. Alege cerealele integrale în locul celor rafinate și grăsimi bune din nuci, avocado sau ulei de măsline. Diversitatea alimentară îți oferă energie și protecție împotriva bolilor. Încă colorat și variat, iar corpul îți va mulțumi. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care l-avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Consiliul Raional Hâncești te invită să sărbătorești copilăria în cel mai frumos loc, la Conacul Manuc Bay. Pe 1 iunie, la ora 10, vino împreună cu familia ta, la o zi plină de bucurie, culoare și distracție. Te așteaptă momente artistice, surprize dulci, face painting, animatori, ateliere interactive, show cu baloane de săpun, tobogane gonflabile și invitata specială, Ciao Patricia. Nu rata cea mai mare sărbătoare a copilăriei pe 1 iunie, începând cu ora 10 la Manuc Bay.
1: E o lume minunată în care veți găsi numai copii.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Inima pare să țină cont nu doar cât dormim, ci și cât de haotic ne culcăm. Un studiu al Universității din Oulu arată că la vârsta mijlocie, orele neregulate de culcare pot dubla riscul unor probleme cardiovasculare grave. Riscul pare mai mare, mai ales la persoanele care dorm sub 8 ore. Cercetătorii au urmărit peste 3200 de persoane născute în Finlanda de Nord în 1966. La 46 de ani, participanții au purtat monitoare de activitate timp de o săptămână, iar sănătatea lor a fost urmărită apoi mai mult de un deceniu. Evenimentele analizate au inclus infarctul și accidentul vascular cerebral ischemic. Interesant este că ora neregulată de trezire nu a avut aceeași legătură clară cu riscul cardiac. Autorii spun că ora de culcare reflectă ritmul vieții de zi cu zi și cât de mult fluctuează acesta. E limpede. Un program de somn stabil nu este doar o chestiune de disciplină, ci poate fi o formă simplă de protecție pentru inimă.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

în fiecare zi. Hai cu zâmbete. The best. Hai cu Smile FM. Far beyond.

0: What you thought you was gonna get fucking with me?
1: Când lumea pare obositoare, furioasă și imposibil de reparat, oamenii au aceeași reacție de mii de ani. Unii vor să fugă de zgomot, alții vor să schimbe totul singuri, iar alții aleg să râdă de absurdul situației. Anticii au trecut prin aceleași frustrări politice și sociale, doar că le-au spus în greacă și latină. Filozoful Heraclit s-a săturat de politicieni și de cetățeni, apoi s-a retras în munți, departe de oameni. Romanul Sertorius visa la niște insule liniștite, fără războaie și intrigi, dar nu a mai ajuns acolo. Epicur recomanda să trăiești discret, departe de agitația publică, în timp ce Horațiu lăuda viața simplă, fără datorii și fără ambiții urbane. Aristofan a ales comedia. Într-o piesă, un om obișnuit își face singur pace cu dușmanii cetății. E limpede. Când politica ne epuizează, retragerea, rezistența și umorul rămân cele mai vechi strategii de supraviețuire. Selecting frequency. Frequency found.

Argentina are motiv să își țină respirația. Messi a ieșit accidentat cu mai puțin de 3 săptămâni înainte de Cupa Mondială. Inter Miami a anunțat că starul argentinian are oboseală musculară la iscogambierul stâng. Problema a apărut în minutul 73 al meciului câștigat cu Philadelphia Union după o lovitură liberă. Clubul spune că revenirea lui Messi depinde de evoluția clinică și funcțională din următoarele zile. Antrenorul Guillermo Hoyos a încercat să calmeze situația, spunând că terenul a fost greu și că jucătorul părea doar obosit. Totuși, momentul este delicat pentru că MLS intră în pauză, iar mondialul începe pe 11 iunie. Lionel Scaloni l-a inclus deja pe Messi în lotul provizoriu al Argentinei. Campioana mondială debutează pe 16 iunie împotriva Algeriei la Kansas City. E limpede, nu vorbim încă despre o accidentare gravă, dar orice semn de fragilitate la Messi schimbă imediat tensiunea din jurul Argentinei.

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
1: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
4: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-224-70.
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Aproximativ 200 de locuitori ai satului Borogani, raionul Leova, au participat la o ședință privind reforma administrativ-teritorială și procesul de unificare. Urma discuțiilor, participanții au votat împotriva unificării. Ei vor trimite un apel oficial către Cancelarie de Stat. În timpul discuției, locuitorii au subliniat că Borogani este cel mai mare sat din raionul Leova. Conform datelor recensământului, populația sa este de 2684 de persoane. Iar dacă îi luăm în calcul pe cei care muncesc peste hotare, numărul real este de aproximativ 3900 de persoane. Din punct de vedere geografic, satul este situat la granița cu Găgăuzia și se învecinează cu cele trei unități administrativ-teritoriale ale acesteia. Se propune unirea satului Borogani cu satul Iargara. În ciuda faptului că Iargara are o populație mai mică, două sate învecinate au început deja procesul de unificare cu satul Iargara. Acest lucru provoacă nemulțumirea locuitorilor din Borogani. Ei consideră că o astfel de perspectivă este dezavantajoasă pentru ei. Dacă satul lor nu este identificat ca centru administrativ, acesta își va pierde identitatea. Locuitorii din Borogani nu sunt împotriva unificării, dar cer ca aceasta să fie realizată ținând cont de particularitățile localităților. Elena Savitsky subliniază că primăria Borogani dezvoltă servicii locale prin eforturi proprii. Satul este dotat în proporție de 100% cu alimentare centralizată, cu apă, precum și cu gaz. Are iluminat stradal complet reînnoit, colectare organizată a gunoiului și chiar colectare selectivă a deșeurilor. Aceste realizări demonstrează capacitatea comunității de autogestionare și dezvoltare. Prin urmare, cetățenii cer ca toate aceste aspecte să fie luate în considerare în procesul de reformă. Tradiția, voia bună și dorul de casă au pus stăpânire pe centrul Chișinăului. Strada pietonală Eugen Doga s-a transformat pentru o zi într-o adevărată ladă de zestre a neamului, la prima ediție a Festivalului Tradițiilor. De la ritmurile populare care au animat atmosfera, la mirosul de plăcinte calde și la covoarele lucrate manual, evenimentul a adunat meșteri scusiți, oamenii reveniți din diaspora și sute de vizitatori dornici să redescopere frumusețea identității culturale românești. Vizitatorii au avut parte de un concert susținut de ansambluri folclorice, de copii și de artiști ai muzicii populare, dar și de expoziții dedicate tradițiilor, precum Casa Mare și Zestrea Miresei, organizate de diverse instituții culturale și educaționale din Chișinău. Pe parcursul zilei, vizitatorii festivalului au fost implicați în ateliere interactive și activități practice, broderie pe carton, masterclass de hulărit, împletit fibre și cioplit în lemn. Unul dintre cele mai aglomerate puncte ale festivalului a fost târgul Meșteșugarilor. Ei au expus obiecte unice, create manual, cu multă dedicare și pasiune. Evenimentul a unit locuitori din toate colțurile Republicii Moldova, dar și basarabeni stabiliți peste hotare. Festivalul Tradițiilor, aflat la prima ediție, a fost organizat de municipalitate și a adus în centrul Chișinăului un eveniment dedicat promovării culturii, identității și valorilor naționale. Tinerii care s-au angajat prima dată în anumite domenii pot beneficia de un adaus lunar la salariu prin intermediul unui program al Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Ministra Natalia Păgaru a menționat în rubrica săptămânală pe scurt că astfel se dorește sprijinirea tinerilor pentru a-și începe cariera acasă, în Republica Moldova, și să contribuie la dezvoltarea economică a țării. Programul oferă tinerilor eligibili un adaus la salariu de 3.000 de lei lunar. Acest adaus se oferă în primul an de angajare, timp de 12 luni și nu este impozabil. Pot beneficia tinerii de până la 35 de ani inclusiv, care se angajează pentru prima dată la un loc de muncă în câteva domenii strategice, și anume industria electronică, construcția de mașini, industria textilă, industria agroalimentară, farmaceutică, cea materialelor de construcție și industriile creative. Cei care vor să primească adaosul respectiv trebuie să acceseze aplicația Evo, să aleagă secțiunea beneficii și să selecteze ajutor la prima angajare. Tinerii pot schimba o singură dată locul de muncă în această perioadă, fără să piardă dreptul la această indemnizație. Dacă noul angajator activează în domeniile strategice respective. De asemenea, acest adaus la salariu se păstrează inclusiv pe perioada concediului de odihnă, acelui medical sau acelui de paternitate. Până acum, peste 1200 de tineri au beneficiat de această plată de 3000 de lei lunar. Peste 150 de sportivi au participat la campionatele Republicii Moldova la lupta națională Trânta. Competițiile s-au desfășurat la două categorii de vârstă, juniori sub 17 ani și seniori. Scopul principal a fost promovarea luptei naționale în rândul tinerilor, dar și formarea loturilor naționale, ce vor reprezenta Republica Moldova la diverse competiții. Multe confruntări au fost echilibrate și foarte spectaculoase, iar printre sportivii care au intrat în posesia titlurilor de campioni naționali s-au numărat Ion Demian, premiant la campionatele europene de lupte libere pentru tineret și Adrian Grosu, vicecampion european la lupte libere pentru juniori. Campionii categoriei de seniori au primit câte 3.000 de lei, vicecampionii câte 2.000 de lei, iar cei clasați pe locurile 3 câte 1.000. Campionatul a fost organizat de Federația de Trândă cu suportul Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează precipitații de scurtă durată. Cerul va fi variabil pe întreg teritoriul țării. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, în nord și centru, în a doua parte a zilei, vor cădea ploi de scurtă durată. În sudul țării și în municipiul Chișinău, spre seară, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată. Pe timpul nopții, vremea va fi fără precipitații. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, iar izolat, în centru și sud, de grindină. Vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat. Ziua se prevăd intensificări de până la 17-22 de metri pe secundă. Minimele nocturne vor oscila între 13-18 grade, iar maximele diurne se vor situa între 26 și 31 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o seară din 2006, luminile cluburilor pulsau, iar ritmurile hip-hop dominau ringurile de dans. În acest context,

0: scrisă de Akon și Snoop Dogg, fiind produsă de Akon. Inițial, melodia a fost concepută pentru rapperul Plies, dar din motive comerciale și legale, versurile acestuia au fost înlocuite cu cele ale lui Snoop Dogg.
1: It was originally supposed to be for Trick Daddy. Plies picked the record up. The record become the biggest record in the clubs. It comes, gets back to Atlanta. And I'm like, what's this? Who is this kid? He said, it's Plies. This is the biggest record in Florida. I said, what? So then SRC is going crazy. Akon got this huge record that's unreleased. It's been and hasn't been cleared. What do we do? And Boo was like, I said, we gotta snatch that back. So then that's when I called Snoop. I said, yo, Snoop, I'm about to put this record out in a week. I need a verse on it like tomorrow, man. I need to send it to you right now. Literally, Snoop sent it right back literally within hours. We got the record mixed, mastered, and dropped the following week.
0: Versurile melodiei descriu atracția față de o dansatoare într-un club, iar videoclipul regizat de Benny Boom amplifică această temă cu imagini sugestive și o atmosferă seducătoare. I Wanna Love You a devenit primul single al lui Akon, care a atins locul întâi în Billboard Hot 100 și al doilea pentru Snoop Dogg. Piesa a fost certificată de 3 ori cu platină în Statele Unite și a fost nominalizată la premiul Grammy pentru cea mai bună colaborare.

0: Ai ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Semințele nu așteaptă doar apă și căldură, ci par să audă ploaia înainte să pornească la viață. Un studiu MIT arată că vibrațiile produse de picăturile de ploaie pot grăbi germinarea semințelor de orez cu până la 40%. Sunetul nu este muzică pentru plante, ci un semnal mecanic transmis prin apă și sol. Când picătura

0: Baltă produce unde acustice puternice în mediul lichid. Aceste vibrații mișcă mici structuri din celulele seminței numite statoliți, care ajută planta să simtă gravitația. Cercetătorii au testat aproximativ 8.000 de semințe de orez în bazine cu apă și au recreat sunetul unor ploi ușoare sau puternice. Semințele expuse la aceste vibrații au încolțit cu 30 până la 40% mai repede decât cele ținute în liniște. Semnalul pare util mai ales pentru semințele aflate aproape de suprafață, unde au șanse reale să crească. E limpede. Ploaia nu doar udă pământul, ci poate fi și semnalul sonor care trezește semințele.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și preț

0: 3. Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
7: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
6: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
6: Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile.
9: De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere.
6: Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
10: Yummy!
0: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
6: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
11: Mamma mia!
0: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
6: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
0: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
6: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
12: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
6: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Lee Child a fost chemat să-l rescrie pe James Bond, dar a ales să rămână cu Jack Reacher. Autorul britanic spune că moștenitorii lui Ian Fleming i-au propus de două ori să continue seria 007, însă a refuzat. Motivul a fost direct. Pentru Bond ar fi primit doar jumătate din drepturi, în timp ce pentru Jack Reacher păstrează tot. Child spune că nu s-a potrivit nici cu oamenii din jurul francizei, ci nici cu felul în care vede personajul. Pentru el, Bond rămâne legat de anii 50 și funcționează mai greu în prezent. Scriitorul a avut și un conflict cu moștenitorii lui Fleming după o prefață refuzată, în care contesta accentul pus pe originile scoțiene ale spionului. Între timp, Jack Reacher a devenit un fenomen global, cu 200 de milioane de exemplare vândute și adaptări de succes. Child a vorbit și despre plecarea sa din Statele Unite după victoria lui Donald Trump, numindu-se refugiat politic. E limpede. Lee Child a refuzat prestigiul lui 007 pentru controlul, banii și libertatea pe care îi le oferă propria creație.
1: Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: Google Translate a împlinit 20 de ani și nu mai vrea să fie doar aplicația în care copiezi un text ca să-l înțelegi. Adaugă funcții AI care transformă traducerea într-un instrument de conversație și învățare. Aplicația este folosită lunar de peste 1 miliard de oameni. Una dintre noutăți este exersarea pronunției pe Android. Utilizatorul vorbește, iar AI-ul îi analizează pronunția și oferă feedback pe loc. Funcția pornește în Statele Unite și India, pentru engleză, spaniolă și hindi. Google spune că o treime dintre utilizatorii de mobil folosesc Translate pentru a învăța o limbă. Live Translate poate transforma căștile într-un translator personal, încercând să păstreze tonul și ritmul vorbitorului. Cu Lens și Circle to Search, traducerea intră direct în cameră, meniuri, indicatoare și conținut online. E limpede. Google Translate trece de la traduceri rapide la conversații mai naturale și învățare asistată de inteligență artificială.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go!
1: Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok.
3: MyFM Moldova.

0: Samsung pregătește Galaxy 26 FE, iar primele imagini arată un telefon care vrea să stea cât mai aproape de seria premium. Randările apărute online sugerează margini drepte, ecran plat și un design foarte apropiat de Galaxy S26 și Galaxy S26 Plus. Nu pare o revoluție, ci o aliniere clară la stilul Samsung din 2026. Pe spate apar trei camere așezate vertical într-un modul foto plasat în colțul din stânga sus. Blitzul rămâne separat, iar butoanele sunt pe partea dreaptă. Detaliul cel mai interesant este legat de carcasele apărute online care includ inele magnetice. Asta ar putea indica suport pentru încărcare wireless Qi2 sau accesorii magnetice dedicate. Telefonul a fost observat deja în baze de date și pe servere interne Samsung, semn că pregătirea este avansată. E limpede. Galaxy S26 FE încearcă să aducă mai multe elemente premium într-un model care trebuie să rămână mai accesibil.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
0: Bună dimineața!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
3: Alo, sunt eu, Foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434392. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
5: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
6: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
5: Ți-e foame?
4: Yummy!
5: Pizza?
7: Yummy!
5: Nuggets?
7: Yummy!
5: Inele de ceapă?
4: Yummy!
5: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
7: Yummy!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Consiliul Raional Hâncești te invită să sărbătorești copilăria în cel mai frumos loc, la Conacul Manuc Bay. Pe 1 iunie, la ora 10, vino împreună cu familia ta, la o zi plină de bucurie, culoare și distracție. Te așteaptă momente artistice, surprize dulci, face painting, animatori, ateliere interactive, show cu baloane de săpun, tobogane gonflabile și invitata specială, Ciao Patricia. Nu rata cea mai mare sărbătoare a copilăriei pe 1 iunie, începând cu ora 10 la Manu.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Republica Moldova a acoperit peste 70% din consumul de energie electrică din surse regenerabile, un nivel record care reflectă creșterea accelerată a producției de energie verde și reducerea dependenței de importuri, anunță Ministerul Energiei. Potrivit instituției, aproape 40% din energia consumată pe parcursul zilei a fost produsă local din surse regenerabile, iar alte 36% au provenit din importuri de energie verde. Prin comparație, în aceeași perioadă anului trecut, producția locală din surse regenerabile acoperea doar 25% din consum. Autoritățile mai precizează că în ultimii 5 ani capacitățile de producere a energiei regenerabile au crescut de peste 12 ori, de la 77 MW la peste 1 GW, ceea ce reprezintă una dintre cele mai rapide transformări energetice din regiune. Menționăm că sectorul energiei regenerabile din Republica Moldova a cunoscut o expansiune rapidă în ultimii ani, capacitățile instalate ajungând de la 77 MW în 2020 la aproape 980 MW la sfârșitul anului trecut. Astfel, în doar 5 ani, producția de energie verde a crescut de aproape 13 ori, iar în 2025, sursele regenerabile au acoperit aproximativ un sfert din consumul final de energie electrică a țării. Inspectoratul General al Poliției a înregistrat 19 cazuri de escrocherii telefonice. Prejudiciul cauzat victimelor în ultimele 24 de ore depășește 2 milioane de lei. Potrivit IGP, cea mai mare sumă transmisă a fost de 460.000 de lei. O femeie de 76 de ani din Cahul a fost convinsă de falșuriști să transfere banii după ce și-a vândut apartamentul. Alte 412 tentative de fraudă au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor. Escrocii utilizează diverse identități false și se prezintă drept angajați ai instituțiilor de drept, reprezentanții ai instituțiilor bancare, angajați ai SIS, inspectori ai Serviciului Fiscal de Stat, reprezentanții ai companiilor de telecomunicații și curieri ai serviciilor poștale. Astfel, cele mai frecvente scenarii ale escrocilor sunt verificarea conturilor bancare, blocarea fraudelor, protejarea economiilor și investiții profitabile. În acest context, oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu mai comunice coduri SMS sau date bancare și să nu transmită banii persoanelor necunoscute. Este important să verificați informațiile doar din surse oficiale, iar în cazul unui apel suspect, închideți imediat și contactați instituția vizată. Primăria Chișinău a lansat procedura de licitație pentru reconstrucția și amenajarea centrului Eugen Doga, care urmează să fie creat într-o clădire istoric de pe strada Veronica Micle 5 din centrul capitalei. Anunțul a fost făcut de primarul general al municipiului Ion Ceban. Potrivit edilului, imobilul inclus în registrul monumentelor istorice a fost ales chiar de regretatul compozitor Eugen Doga pentru a găzdui viitorul centru cultural, iar conceptul proiectului a fost elaborat împreună cu maestrul. Primarul a precizat că procedura de lansare a proiectului a fost întârziată din cauza numeroaselor avize, aprobări și proceduri birocratice necesare pentru restaurarea unei clădiri istorice construite în anul 1930. Lucrările de reabilitare sunt planificate pentru o perioadă de aproximativ 35 de luni și vor include renovarea spațiilor interioare, a acoperișului și a subsolului, precum și amenajarea curții interioare a edificiului. Edilul a subliniat că proiectul este unul complex, având în vedere statutul istoric al clădirii, și a invitat locuitorii capitalei să urmărească procesul de restaurare în următorii ani. Cadre didactice din Republica Moldova vor avea posibilitatea să participe la stagii de formare în Coreea de Sud. În cadrul programului CLIC, lansat de Ministerul Educației și Cercetării, în parteneriat cu Oficiul Special de Autoguvernare pentru Educație al Provinciei Jeju. Programul are drept scop dezvoltarea competențelor digitale ale profesorilor și utilizarea tehnologiilor bazate pe inteligența artificială în procesul educațional. Participanții selectați vor beneficia de instruiri online și offline, inclusiv de o sesiune de formare organizată în provincia Jeju din Coreea de Sud, în perioada octombrie-noiembrie 2026. Programul este structurat în 4 etape, sesiuni online de pregătire în luna iunie-iulie, instruit desfășurate în Republica Moldova în luna august, stagii de formare în Coreea de Sud și o etapă finală de implementare practică a proiectelor educaționale digitale în școli. La concurs se pot înscrie cadre didactice din învățământul primar și secundar, care dețin calificări recunoscute oficial și competențe de utilizare a tehnologiilor digitale. Un avantaj suplimentar îl vor avea profesorii care predau discipline STEAM sau activează în instituții beneficiare ale programelor de digitalizare. Urmează datele meteo. Vremea se menține variabilă pe întreg teritoriul țării, potrivit prognozelor meteorologice. În nord și în centru sunt așteptate precipitații semnificative, cerul fiind variabil pe parcursul zilei. În sud, însă pe timpul nopții, izolat, se vor semna la ploi slabe de scurtă durată. Meteorologii avertizează că în sud ploile ar putea fi însoțite local de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat, cu intensificări izolate ce pot atinge viteze de 15-18 metri pe secundă. Temperaturile minime nocturne vor varia între 11 și 16 grade, iar maximele diurne se vor încadra între 17 și 22 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
5: Bun găsit la Pastila de Știință! Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre o invenție esențială pentru viața urbană, iluminatul stradal. De la primele torțe și lămpi cu ulei până la sisteme inteligente moderne, iluminatul stradal a parcurs un drum lung și fascinant. În antichitate, civilizațiile grecești și romane foloseau torțe și lămpi cu ulei pentru a lumina aleile și piețele orașelor. Totuși, pentru secole, străzile rămâneau în mare parte întunecate în afara orelor de zi. Revoluția a început în secolul al XIX-lea, odată cu inventarea lămpii cu gaz. În anii 1820-1830, iluminatul stradal cu gaz a început să se răspândească în marile orașe europene și americane, oferind un nivel de siguranță și confort de neegalat până atunci. Orașele, cum ar fi Londra, au fost printre primele care au adoptat această tehnologie, transformând noaptea într-un timp mai sigur și mai productiv. Ulterior, odată cu descoperirea electricității, iluminatul stradal a trecut la o nouă eră. La începutul secolului al XX-lea, lămpile incandescente au fost introduse pe străzile orașelor, înlocuind treptat luminile cu gaz. Această schimbare a dus la o iluminare mai uniformă și la creșterea siguranței publice. Astăzi, tehnologia a evoluat și mai departe. Sistemele moderne de iluminat stradal folosesc LED-uri care sunt mult mai eficiente energetic și au o durată de viață îndelungată. În plus, noile tehnologii inteligente permit reglarea automată a intensității luminii în funcție de prezența pietonilor sau a traficului, contribuind astfel la economisirea energiei și reducerea poluării luminoase. Aceasta a fost pastila de știință de astăzi. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu vă doresc în continuare o zi plină de lumină, atât pe stradă, cât și în suflet.

0: Vici aici de la 9 la 12, dăm ritmul zilei cu cea mai tare muzică, cele mai faine vești și, desigur, cel mai sincer horoscop. Haideți să începem și cu siguranță să ne bucurăm de această zi. Vine în continuare să ne întorească acest vibe Lady Gaga cu Abracadabra. Apoi îl ascultăm și pe Liviu Teodorescu cu Antonia Alalong și pe mulți, mulți alții. În ora asta o să vină și Nico și Benson Boone și Stromae și mulți, mulți alții.
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna pe strada Alexandru Lăpușneanu 263 vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
2: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
3: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
1: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt!
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Consiliul Raional Hâncești te invită să sărbătorești copilăria în cel mai frumos loc, la Conacul Manuc Bay. Pe 1 iunie, la ora 10, vino împreună cu familia ta, la o zi plină de bucurie, culoare și distracție. Te așteaptă momente artistice, surprize dulci, face painting, animatori, ateliere interactive, show cu baloane de săpun, tobogane gonflabile și invitata specială, Ciao Patricia. Nu rata cea mai mare sărbătoare a copilăriei pe 1 iunie, începând cu ora 10 la Manuc Bay.
2: E o lume minunată în care veți găsi numai copii.
1: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Hei, uite că a venit momentul să aflăm și ce ne pregătesc astrele. Așa cum ziceam, sper să fie ceva pozitiv. E 28 mai astăzi și această zi e cu un fel de foc de artificii cosmic, pentru că fiecare semn primește azi un impuls de energie, dar și un test de răbdare. Ziua aduce întâlniri surprinzătoare, revelații și momente în care intuiția bate logica. Așa că haideți să parcurgem horoscopul pentru fiecare zodie în parte. Berbec, azi ești ca un vulcan gata să erupă, energia ta atrage atenția, dar ai grijă să nu arzi punți. O discuție aprinsă poate deveni începutul unei colaborări. Taur, simți nevoia de stabilitate, dar universul îți dă un mic cutremur. Acceptă schimbarea, îți aduce oportunități financiare sau profesionale. Gemeni, ziua e plină de conversații electrice. O idee aparent banală poate deveni cheia unui proiect mare. Fii atent la detalii. Rac, emoțiile sunt intense, dar constructive. Azi poți transforma sensibilitatea în forță și să îți întărești relațiile apropiate. Leu, strălucești fără efort. O întâlnire socială îți aduce recunoaștere și poate chiar un nou aliat. Fecioară, azi ești arhitectul propriei vieți. Pui ordine, dar și imaginație. O decizie practică îți aduce liniște. Iar eu vă aduc o pauză în care o ascultăm pe Stefania și Cezar Guna cu How I Love It, după care revin cu partea a doua a horoscopului. Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

0: Smile FM.
1: Hi everyone, this is Jungkook.
2: This is your station.

0: Am revenit aici în studio să vă dau și partea a doua horoscopului. Ne-am oprit la zodia Balanță. Te afli între două drumuri. Alegerea nu e ușoară, dar intuiția îți arată unde e echilibrul. Scorpion, azi ești magnet pentru secrete și revelații. O discuție profundă îți schimbă perspectiva asupra unei persoane. Săgetător, spiritul aventurier te împinge să încerci ceva nou. Fie o călătorie, fie un proiect, azi e ziua să faci primul pas. Capricorn, munca îți cere disciplină, dar azi descoperi și plăcerea în efort. Rezultatele vin mai repede decât crezi. Vărsător, ideile tale sunt electrice, dar ai nevoie de cineva să le pună în practică. Azi găsești acel partener. Zodia Pești, ziua aduce inspirație artistică și emoțională. Scrie, pictează, cântă, orice formă de expresie îți aduce claritate. În concluzie, 28 mai e o zi de vibrații puternice în care fiecare semn primește un dar cosmic, fie curajul de a începe, fie înțelepciunea de a aștepta. E ca un dans între impuls și răbdare. Iar cine prinde ritmul va străluci. Iar noi strălucim ascultând și hiturile care sunt aici la noi în playlist. Bruno Mars, I Just Might, în continuare. Apoi vine și Shakira cu Gypsy. Ladies and
1: gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Am revenit aici, 9:53 de minute, fix momentul potrivit să vă dau evenimentele acestei zile. Da, să știți că începem cu evenimentele istorice. Pe 28 mai 1961 are loc fondarea organizației Amnesty International prin articolul The Forgotten Prisoners al lui Peter Benenson. În 1964, crearea organizației pentru eliberarea Palestinei. 1971, lansarea stației interplanetare sovietice Marte 3, iar în 1987 are loc zborul spectaculos al lui Matthias Rust, care a aterizat cu avionul în Piața Roșie, Moscova. Și asta nu e tot. În 1992, în această zi, are loc semnarea tratatului româno-american pentru protejarea investițiilor, iar în 1998, Pakistanul efectuează primele teste nucleare. Avem și sărbători internaționale. Astăzi, ziua a sănătății femeii, este ziua internațională pentru sănătatea femeii. De fapt, este ziua mondială a lupului roșu, este ziua maionezei, așa, ca o curiozitate culinară. Și în același context este ziua Sfântului Nichita Mărturisitorul, episcopul Calcedonului și Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare, pentru cei care sunt, desigur, ortodoxi. S-au născut în această zi George Macovescu, publicist și diplomat român. În 1944, Gladys Knight, cântăreață americană, Rudy Giuliani, politician american, și Sondra Locke, actriță, totodată Nicolae Robu, politician român, și George Velceanov, traducător român. Cam acestea sunt evenimentele în care poate vă regăsiți, poate vreți să le sărbătoriți. Dacă aveți voi alte sărbători, atunci nu aveți decât să ne dați mesaj aici la 0603070030, iar noi ne întoarcem la hituri. Ascultăm preferatul meu, Puia, cu Claudia. Ți-amintesc de cineva.
1: Smile FM este stația ta de fan.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o seară din 2006, luminile cluburilor pulsau, iar ritmurile hip-hop dominau ringurile de dans. În acest context, Akon și Snoop Dogg au lansat I Wanna Love You, o piesă care avea să devină un hit emblem.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. I Wanna Love You a fost lansată pe 5 octombrie 2006 ca al doilea single de pe albumul Convicted al lui Akon și a fost inclusă pe albumul The Blood Carpet Treatment al lui Snoop Dogg. Piesa a fost scrisă de Akon și Snoop Dogg, fiind produsă de Akon. Inițial, melodia a fost concepută pentru rapperul Plies, dar din motive comerciale și legale, versurile acestuia au fost înlocuite cu cele ale lui Snoop Dogg.
1: It was originally supposed to be for Trick Daddy. Plies picked the record up. The record become the biggest record in the clubs. It comes, gets back to Atlanta. And I'm like, what's this? Who is this kid? He said, it's Plies. This is the biggest record in Florida. I said, what? So then SRC is going crazy. Akon got this huge record that's unreleased. It's been and hasn't been cleared. What do we do? And Boo was like, I said, we gotta snatch that back. So then that's when I called Snoop. I said, yo, Snoop, I'm about to put this record out in a week. I need a verse on it like tomorrow, man. I need to send it to you right now. Literally, Snoop sent it right back literally within hours. We got the record mixed, mastered, and dropped the following week.
0: Versurile melodiei descriu atracția față de o dansatoare într-un club, iar videoclipul regizat de Benny Boom amplifică această temă cu imagini sugestive și o atmosferă seducătoare. I Wanna Love You a devenit primul single al lui Akon, care a atins locul întâi în Billboard Hot 100 și al doilea pentru Snoop Dogg. Piesa a fost certificată de 3 ori cu platină în Statele Unite și a fost nominalizată la premiul Grammy pentru

0: Vă salut în ora a treia de ritmul zilei. Ca de obicei vorbim despre chestii faine de sănătate și viață lungă. Acum vreau să vă întreb dacă știați că există plante care vă pot răcori casa în mod natural. De ce zic asta? Pentru că gata, dragii mei, peste o zi vine, de fapt stai, peste 3 zile vine vara. Ce să mai, nu contează, deja se simte ca vara și e extrem de necesar, pe lângă aer condiționat, să avem și plante în mod natural care ne fac în casă să fie mai confortabil. De fapt, nu mai depinzi doar de aerul de condiționat, asta vreau să zic. Și bonus, îți împrospătează aerul și îl curăță de toxine. O să-ți dau chiar acum câteva plante, lista câtorva plante verzi care fac minuni în odaia ta. Aloe vera nu doar că vindecă pielea, dar noaptea ajută la scăderea temperaturii din cameră, în plus filtrează aerul și neutralizează formaldehidele. Palmierul areca, un umidificator natural care curăță aerul de dioxid de carbon și toxine. Alege unul cu tulpină groasă, e mai ușor de întreținut. Limba soacrei, o adevărată fabrică de oxigen, recorește aerul și aduce un plus de prospețime. Ferica de Boston nu e doar decorativă, funcționează ca filtrul de aer și umidificator excelent pentru eliminarea formaldehidelor. Și ficusul, simplu de întreținut, iubește soarele și îți oferă oxigen din plin în timp ce curăță aerul de toxine. Cu aceste plante, casa ta devine un mic sanctuar verde, mai răcoroasă, mai sănătoasă și mai plină de energie.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit să vorbim un pic și despre fructele de culoarea roșie, pentru că consumul lor regulat este un adevărat scut pentru inimă. Cercetătorii de la Harvard au urmărit timp de două decenii aproape 100.000 de femei și au descoperit că cele care mâncau frecvent fructe bogate în antociani, adică pigmenți din clasa flavonoidelor, aveau un risc mult mai mic de infarct miocardic. Ce fructe și legume sunt vedetele sănătății arterelor? Afine, mici dar pline de antioxidanți. Mure sprijină circulația și reduc inflamația. Cireșe, bogate în antociani cu efecte protectoare asupra vaselor de sânge. Căpșuni, delicioase și eficiente în reducerea stresului oxidativ. Zmeură, sprijină sănătatea inimii și digestia. Portocalele roșii, un plus de vitamina C și antociani. Prune, reglează colesterolul și protejează arterele. Vinete și varza roșie, legume care aduc aceiași pigmenți benefici. Deci, dragilor, diversitatea chiar contează. Cu cât consumi mai multe tipuri de fructe și legume bogate în antociani, cu atât efectul protector asupra inimii este mai puternic.
1: Smile FM. Happy Music.

0: pe atunci ai finale. Misiunea Ritmul Zilei, nu-i nimic, noi ne reauzim și mâine tot de la 9 la 12 aici la Smile FM. Să știți că a fost o plăcere pentru mine să stăm împreună la povești. Vă doresc să rămâneți în continuare curioși și energici și plini de energie, dar și cu gânduri senine. Să ne reauzim cu bine și mâine și nu uitați să ne dați și mesaje la 0603 070 30. Până atunci, ascultați-ne și bucurați-vă de viață. Elena sunt, vă îmbrățișez, pa, pa!
1: Smile FM, Happy Music!

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Lova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
2: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Poliția de frontieră a adus mai aproape de tineri realitatea unei profesii dedicate securității cetățenilor în cadrul unor activități interactive desfășurate la punctul de trecere a frontierei Sculeni și Stoianovca. Studenții ai Facultății de Drept de la Universitatea de Stat Aleco Rusu din Bălți și elevii ai Gimnasiului Mihai Eminescu din Cantemir au avut ocazia să descopere din interior activitatea polițiștilor de frontieră și responsabilitățile acestora în asigurarea securității frontierei de stat. Pe parcursul vizitei, aceștia au asistat la prezentări practice, demonstrații cu tehnică și echipamente speciale, dar și la procesul de autorizare a trecerii frontierei și folosirea echipamentelor moderne pentru verificarea documentelor de călătorie. Un moment care a atras în mod special atenția a fost demonstrația câinelui de serviciu, care a cucerit publicul prin disciplina și abilitățile sale impresionante, transformând întâlnirea într-o experiență memorabilă pentru cei prezenți. 3 focare de boli la animale au fost înregistrate în ultima săptămână pe teritoriul țării noastre, dintre care unul de peste porcină africană la mistreț și 2 de rabie la câini. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor avertizează că riscul răspândirii acestor boli rămâne ridicat și îndeamnă populația să respecte măsurile de protecție și biosecuritate. Potrivit ANSA, în perioada 18-25 mai au fost confirmate un focar de peste porcină africană la un mistreț în localitatea Cioara, raionul Hâncești, precum și 2 focare de rabie la câini în localitățile Vâlcineț de raionul călărași nisporeni. În context, autoritățile recomandă cetățenilor ca în cazul mușcăturilor sau expunerii la saliva unui animal să spele imediat rana cu apă și săpun și să solicite de urgență asistență medicală. Totodată, oamenii sunt îndemnați să informeze subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor despre animalul agresor pentru a fi luate măsuri de prevenire a răspândirii bolii. ANSA avertizează că riscul apariției unor noi focare de peste porcină africană, atât la porci domestici, cât și la mistreți, rămâne în continuare ridicat. Fermierii sunt îndemnați să nu utilizeze resturi alimentare de origine animală în hrana porcinelor și să respecte cu strictețe măsurile de biosecuritate. După punerea oficială sub acuzare a lui Dumitru Vartic, cele două minore din familie continuă să locuiască împreună cu tatăl lor, iar autoritățile spun că situația este atent monitorizată. Despre aceasta a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit acesteia, imediat după producerea tragediei familiei, fetele au intrat sub supravegherea specialiștilor și sunt evaluate periodic de psihologul școlar și de asistența socială. Natalia Plugaru a adăugat că fetele locuiesc în continuare la domiciliul unde s-au aflat până acum și continuă să frecventeze școala și activitățile obișnuite. Autoritățile au dispus de asemenea o evaluare psihologică a minorilor. Pe baza concluziilor urmează să fie transmis un raport către Procuratura Generală, care ar putea decide eventualele măsuri suplimentare. Ministra a menționat că în astfel de cazuri statisticile arată că există situații în care un comportament violent față de parteneră poate afecta și copiii, fie direct, fie ca martori, însă a evitat să ofere detalii suplimentare, invocând protecția minorilor. Donald Trump a întrecut-o pe Maia Sandu într-un sondaj online pentru stabilirea denumirii noii extensii a parcului Tudor Arghezi din București. Opțiunea câștigătoare a fost anunțată de primarul sectorului 4, Daniel Băluță, într-un mesaj publicat pe Facebook. Băluță a transmis că, așa cum oamenii au decis, noua zona parcului va purta denumirea Donald Trump, iar patinoarul Berceni Arena va purta numele hocheistului Doru Tureanu. Daniel Băluță a precizat că la sondaj au participat peste 116.000 de persoane. Opțiunea Donald Trump a acumulat peste 28.000 de voturi. În comentariile de la postarea primarului, mai mulți utilizatori au reclamat că rezultatul ar fi fost influențat de boți în detrimentul opțiunii Maia Sandu, care se afla pe primul loc cu câteva zile înainte. Sondajul inițiat de Daniel Băluță a fost comentat și de politicieni. Consilierul Uniunii Salvați România, Paul Iene, a afirmat că platforma de vot a fost o glumă în sine, la fel ca și securitatea acesteia. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, anunțase încă de la începutul lunii aprilie că noul parc va purta numele lui Donald Trump ca simbol al prieteniei și valorilor comune care unesc România și Statele Unite ale Americii, în anul în care SUA sărbătoresc 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență. Ulterior criticilor apărute, s-a decis ca denumirea să fie stabilită printr-un sondaj online.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Alright, here we go!
0: Hai cu zâmbete!
4: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
1: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
3: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
1: Figaro!
4: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
5: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna, prospețime în fiecare zi.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Consiliul Raional Hâncești te invită să sărbătorești cu copilăria în cel mai frumos loc, la Conacul Manuc Bay. Pe 1 iunie, la ora 10, vino împreună cu familia ta, la o zi plină de bucurie, culoare și distracție. Te așteaptă momente artistice, surprize dulci, face painting, animatori, ateliere interactive, show cu baloane de săpun, tobogane gonflabile și invitata specială, Ciao Patricia. Nu rata cea mai mare sărbătoare a copilăriei, pe 1 iunie, începând cu ora 10 la Manuc Bay.
7: E o lume minunată în care veți găsi numai copii.
6: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
8: Radio station you can't live without. Smile FM.
6: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
9: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
6: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
10: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre alimentația echilibrată. O masă sănătoasă nu înseamnă restricții, ci echilibru. Combină legume și fructe proaspete cu proteine de calitate, pește, carne slabă sau leguminoasă. Alege cerealele integrale în locul celor rafinate și grăsimi bune din nuci, avocado sau ulei de măsline. Diversitatea alimentară îți oferă energie și protecție împotriva bolilor. Încă colorat și variat, iar corpul îți va mulțumi. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care l-avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Alo, sunt eu, foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
5: Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile,
6: de la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere.
5: Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare.
6: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
5: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
7: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
8: E ca și cum am jucat un joc
9: și descoperim lumea împreună.
7: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
9: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
7: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
8: Ne vedem la Impera MD.
10: În grădina lui Ion toate păsările dor.
11: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
12: Cum așa?
13: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
14: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
13: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
15: Apoi nu mașină.
13: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu numărul 11.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
16: Smile FM.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Circa 3.000 de persoane din Republica Moldova au fost implicate în ultimii 2 ani și jumătate în activități de promovare a egalității de gen, prevenirea violenței și combaterea stereotipurilor. Acțiunile au fost realizate în cadrul programului regional EU for Gender Equality, implementat în țările parteneriatului estic, inclusiv Republica Moldova. Pe parcursul celor 30 de luni de implementare, programul a colaborat cu 4 organizații ale societății civile pentru a implementa inițiative menite să schimbe percepțiile sociale despre rolurile tradiționale de gen și egalitate, urmărind totodată prevenirea și combaterea stereotipurilor și a violenței în bază de gen, inclusiv față de categoriile subprezentate. În parteneriat cu Asociația Obștească Motivație, programul a sprijinit crearea unei rețele de sprijin pentru 70 de femei și fete cu dizabilități din 6 regiuni ale țării, informându-le despre drepturile lor și unde să apeleze după ajutor atunci când se confruntă cu o situație de discriminare sau violență. Totodată, inițiativa a inclus instruiri pentru 284 de asistenți personali care au în îngrijire persoane cu dizabilități. Tematicile sesiunilor variau de la promovarea incluziunii și drepturile persoanelor cu dizabilități până la tehnici de prevenire a burnout-ului. Tot în cadrul acestui parteneriat, 82 de membri ai echipelor multidisciplinare, formate din specialiști din domeniul asistenței sociale, educației, ordinii publice, sănătății și administrației publice locale, și-au consolidat competențele de recunoaștere, prevenire și intervenție în cazurile de violență împotriva persoanelor cu dizabilități. Programul a contribuit semnificativ și la promovarea paternității active și partajării echitabile a responsabilităților familiale și de îngrijire, obiective urmărite prin intermediul celor 10 cluburi ale taților active în 5 regiuni ale țării. Programul regional EU for Gender Equality, împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de ANU Women și UNFPI. Locuitorii din satele Gălești, Căpriana și Scorenii din raionul Strășeni beneficiază de sisteme moderne de canalizare și epurare a apelor uzate. Proiectele au fost realizate cu o investiție de peste 1,8 milioane de euro, finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul Austriei, și vor asigura accesul la servicii moderne de sanitație pentru aproximativ 1000 de gospodării și instituții publice din cele 3 localități. Potrivit autorităților, noile rețele de canalizare și stațiile moderne de epurare vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai, protecția mediului și dezvoltarea durabilă a comunităților rurale. Totodată, infrastructura creată permite extinderea sistemelor și conectarea unui număr mai mare de gospodării în etapele următoare. La inaugurarea proiectelor a participat și viceprim-ministrul Vladimir Bolea, care a declarat că investițiile în infrastructura de sanitație reprezintă un pas important pentru modernizarea comunităților locale și creșterea calității vieții locuitorilor din zonele rurale. 3 focare de boli la animale au fost înregistrate în ultima săptămână pe teritoriul țării noastre, dintre care unul de peste porcină africană la Mistreț și 2 de rabie la câini. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor avertizează că riscul răspândirii acestor boli rămâne ridicat și îndeamnă populația să respecte măsurile de protecție și biosecuritate. Potrivit ANSA, în perioada 18-25 mai au fost confirmate un focar de peste porcină africană la Mistreț, în localitatea Cioara, raionul Hâncești, precum și 2 focare de rabie la câini în localitățile Vâlcineț de raionul Călăraș și Nisporeni. În context, autoritățile recomandă cetățenilor ca în cazul mușcăturilor sau expunerii la saliva unui animal să spele imediat rana cu apă și săpun și să solicite de urgență asistență medicală. Totodată, oamenii sunt îndemnați să informeze subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor despre animalul agresor pentru a fi luate măsuri de prevenire a răspândirii bolii. ANSA avertizează că riscul apariției unor noi focare de peste porcină africană atât la porcii domestici cât și la mistreți rămâne în continuare ridicat. Fermierii sunt îndemnați să nu utilizeze resturi alimentare de origine animală în hrana porcinelor și să respecte cu strictețe măsurile de biosecuritate. Școala profesională numărul 11 din Chișinău urmează să fie reorganizată și transformată într-un centru multifuncțional de servicii sociale destinat persoanelor cu dizabilități. Un proiect de hotărâre elaborat de Ministerul Educației prevede transmiterea bunurilor instituției și redefinirea misiunii acesteia. Potrivit proiectului, noua structură a centrului urmează să ofere servicii integrate pentru persoane cu dizabilități, inclusiv consiliere psihosocială, recuperare, orientare și integrare socioprofesională, precum și sprijin pentru familii și comunitate. Noua instituție se va numi Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Persoane cu Dizabilități. Potrivit Ministerului, schimbarea este necesară pentru a crea condiții mai bune pentru beneficiari și pentru a integra mai eficient serviciile sociale dedicate persoanelor cu dizabilități. Autoritățile dau asigurări că reorganizarea nu va afecta actualii elevi ai școlii profesionale. Conform proiectului, toți cei înscriși la studii își vor putea finaliza programul educațional în aceeași instituție. În prezent, la școala profesională numărul 11 învață 117 elevi, dintre care 60 sunt în anul 1, iar 57 în anul 2. Urmează datele meteo. Vremea se menține variabilă pe întreg teritoriul țării, potrivit prognozelor meteorologice. În nord și în centru sunt așteptate precipitații semnificative, cerul fiind variabil pe parcursul zilei. În sud, însă pe timpul nopții, izolat, se vor semna la ploi slabe de scurtă durată. Meteorologii avertizează că în sud ploile ar putea fi însoțite local de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat, cu intensificări izolate, ce pot atinge viteze de 15-18 metri pe secundă. Temperaturile minime nocturne vor varia între 11 și 16 grade, iar maximile diurne se vor încadra între 17 și 22 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Alright, here we go. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
2: Salutare, prieteni! Vlăduț la microfon și vă spun bun găsit la o nouă călătorie muzicală aici la emisiunea În Pas cu Tine. Am ajuns în acea zi de joi care funcționează ca un antreu perfect pentru weekend. Parcă sarcinile nu mai sunt atât de grele, atmosfera e mult mai relaxată, iar planurile pentru zilele libere încep să prindă contur. Timp de 4 ore, de la 13 la 17, vă invit să lăsați deoparte listele lungi de sarcini și să vă acordați o pauză bine meritată. Muzica bună, povești legere și o stare de spirit excelentă. Asta este rețeta de astăzi. Rămâneți aproape.
0: Smile FM. Happy Music.

drum lung și fascinant. În antichitate, civilizațiile grecești și romane foloseau torțe și lămpi cu ulei pentru a lumina aleile și piețele orașelor. Totuși, pentru secole, străzile rămâneau în mare parte întunecate în afara orelor de zi. Revoluția a început în secolul al XIX-lea, odată cu inventarea lămpii cu gaz. În anii 1820-1830, iluminatul stradal cu gaz a început să se răspândească în marile orașe europene și americane, oferind un nivel de siguranță și confort de neegalat până atunci. Orașele, cum ar fi Londra, au fost printre primele care au adoptat această tehnologie, transformând noaptea într-un timp mai sigur și mai productiv. Ulterior, odată cu descoperirea electricității, iluminatul stradal a trecut la o nouă eră. La începutul secolului al XX-lea, lămpile incandescente au fost introduse pe străzile orașelor, înlocuind treptat luminile cu gaz. Această schimbare a dus la o iluminare mai uniformă și la creșterea siguranței publice. Astăzi, tehnologia a evoluat și mai departe. Sistemele moderne de iluminat stradal folosesc LED-uri care sunt mult mai eficiente energetic și au o durată de viață îndelungată. În plus, noile tehnologii inteligente permit reglarea automată a intensității luminii în funcție de prezența pietonilor sau a traficului, contribuind astfel la economisirea energiei și reducerea poluării luminoase. Aceasta a fost pastila de știință de astăzi. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu vă doresc în continuare o zi plină de lumină, atât pe stradă, cât și în suflet.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de

0: prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și preț.

0: locului numărul 3.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu!
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu!
2: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
6: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
5: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
5: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
8: Smile FM.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.
5: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
0: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționarea prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: piesă care pur și simplu o să vă schimbe complet starea în bine. Vlăduț se retrage pentru un scurt moment muzical, dar revin imediat cu o curiozitate uimitoare despre un obiect pe care îl avem cu toții în bucătărie.
1: Smile FM. Happy Music.

0: 93 FM. Smile FM.
1: Folosim furculița în fiecare zi la masă și ni se pare cel mai banal obiect din lume. Dar știați că atunci când a fost introdusă pentru prima dată în Europa, prin secolul al XI-lea, oamenii au considerat-o o jignire adusă divinității. Argumentul lor era pe de-a dreptul amuzant. Se întrebau de ce avem nevoie de instrumente de metal din momentul ce avem degete lăsate special pentru a mânca. Din fericire, igiena și bunele maniere au câștigat bătălia în timp. Până la următoarea masă, noi vă servim doar porții mari de muzică de calitate pe 94,2 în Hâncești și pe 89,9 în Leova.
2: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
4: Știi cum e când mergi la piață și îți promiți să iei doar două mere și pleci cu plasele pline? Ei bine, la magazinul de fructe și legume din Lăpușna e și mai greu să reziști. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale. Te așteaptă în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Fructe și legume din Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
3: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
5: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic. În Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
6: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
7: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
6: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
7: Figaro!
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Un târg al locurilor de muncă va fi organizat vineri, 29 mai, la Palatul Republicii din municipiul Chișinău. Evenimentul se va desfășura între orele 10 și 14. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că la târg vor participa peste 50 de angajatori care vor prezenta peste 2000 de oportunități de angajare. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă vor putea discuta direct cu angajatorii și vor avea posibilitatea să depună CV-ul pe loc. Totodată, participanții vor putea beneficia de consiliere și ghidare în carieră, precum și de informații despre programele gratuite de formare profesională și recalificare. În cadrul evenimentului vor avea loc și sesiuni informative despre programul național plus 3.000 de lei pentru cariera ta, drepturile și obligațiile angajaților și angajatorilor, dar și competențele necesare tinerilor pentru integrare pe piața muncii. La finalul Olimpiadei Republicane la Economie, 30 de elevi au fost premiați cu insigne comemorative. Competiția a fost organizată în baza Academiei de Studii Economice din Moldova. La aceasta au participat 134 de elevi din toată țara. Olimpiada Republicană la Economie a avut loc în perioada 22-24 mai la Chișinău. Ea a fost organizată de Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației, în colaborare cu membrii Consiliului Olimpic Republican. Concursul de cunoștințe economice este inclus și în lista celor 24 de olimpiade și concursuri republicane care vor fi organizate în anul curent. Parcările publice ar putea fi gestionate după noi reguli ce vor oferi autorităților publice locale competențe pentru administrare și sancționare. Actualul cadru legal limitează capacitatea primăriilor de a gestiona eficient aceste spații, motiv pentru care este necesară o nouă reglementare, susține autorul inițiativei, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Alexandru Trupca. Potrivit deputatului, fiecare autoritate publică locală va decide individual cum va aplica regulile privind parcările și dacă va utiliza sisteme digitale de verificare. Întrebat despre problema automobilelor abandonate de ani de zile pe domeniul public, Alexandru Trupca a subliniat că nu există impedimente legale pentru a evacua un automobil abandonat. Autorul proiectului afirmă că inițiativa legislativă este inspirată din practicile europene privind gestionarea parcărilor publice și responsabilizarea administrațiilor locale. Inițiativa de reglementare a parcărilor a fost anunțată de PAS la mijlocul lunii mai, autorii susținând că actualul cadru legal conține lacune care împiedică dezvoltarea și administrarea eficientă a parcărilor publice. Proiectul prevede includerea parcărilor publice în categoria serviciilor de gospodărie comunală, excluderea taxei locale pentru parcare și introducerea unor reguli clare privind utilizarea și sancționarea încălcărilor. Astfel, șoferii care ocupă mai multe locuri de parcare sau nu achită tariful riscă amenzi de până la 2500 de lei, iar în anumite situații automobilul ar putea fi evacuat. Donald Trump a întrecut-o pe Maya Sandu într-un sondaj online pentru stabilirea denumirii noii extensii a parcului Tudor Arghezi din București. Opțiunea câștigătoare a fost anunțată de primarul sectorului 4, Daniel Băluță, într-un mesaj publicat pe Facebook. Băluță a transmis că așa cum oamenii au decis, noua zona parcului va porta denumirea Donald Trump, iar patinoarul Berceni Arena va porta numele hocheistului Doru Tureanu. Daniel Băluță a precizat că la sondaj au participat peste 116.000 de persoane. Opțiunea Donald Trump a acumulat peste 28.000 de voturi. În comentariile de la postarea primarului, mai mulți utilizatori au reclamat că rezultatul ar fi fost influențat de boți în detrimentul opțiunii Maya Sandu, care se afla pe primul loc cu câteva zile înainte. Sondajul inițiat de Daniel Băluță a fost comentat și de politicieni. Consilierul Uniunii Salvați România, Paul Iene, a afirmat că platforma de vot a fost o glumă în sine, la fel ca și securitatea acesteia. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, anunțase încă de la începutul lunii aprilie că noul parc va purta numele lui Donald Trump ca simbol al prieteniei și valorilor comune care unesc România și Statele Unite ale Americii, în anul în care SUA sărbătoresc 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență. Ulterior criticilor apărute, s-a decis ca denumirea să fie stabilită printr-un sondaj online. Urmează datele meteo. Vremea se menține variabilă pentru teritoriul țării, potrivit prognozelor meteorologice. În nord și în centru sunt așteptate precipitații semnificative, cerul fiind variabil pe parcursul zilei. În sud, însă pe timpul nopții, izolat, se vor semna la ploi slabe de scurtă durată. Meteorologii avertizează că în sud ploile ar putea fi însoțite local de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat, cu intensificări izolate ce pot atinge viteze de 15-18 metri pe secundă. Temperaturile minime nocturne vor varia între 11 și 16 grade, iar maximele diurne se vor încadra între 17 și 22 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
7: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii
1: tot la promoție.
0: Calitate diversă.

0: Acolo-i numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
9: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
7: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: puțin din emisiunea de astăzi și gândul meu zboară deja spre acele momente de confort total. Ați observat că fiecare dintre noi are acele haine de acasă atât de vechi și uzate încât dacă ne-ar vedea cineva pe stradă în ele, probabil ar vrea să ne ofere ajutor financiar. Cu toate acestea sunt cele mai confortabile lucruri din lume și nu ne-am putea despărți de ele pentru nimic în lume. Confortul e neprețuit, la fel ca liniștea unei după amiezi petrecute pe 94,2 în Hâncești sau pe 89,9 în Leova, în compania melodiilor preferate.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Și iată că s-a făcut ora 17, momentul în care Joi își predă oficial ștafeta, iar emisiunea În pas cu cine își încheie ediția de astăzi. Numele meu este Vlăduț și a fost o adevărată plăcere să vă fiu alături în aceste 4 ore pline de viață și energie bună. Rămâneți pe smilefm.md și pe aplicația mobilă, pentru că programul nostru non-stop continuă să vă livreze cea mai bună muzică. Iar noi ne auzim mâine, la ora 13 fix, pentru marea și mult așteptată ediție de vineri. Să aveți o seară minunată și relaxantă, pe curând!
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-224-70.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393 98. Consiliul Raional Hâncești te invită să sărbătorești copilăria în cel mai frumos loc, la Conacul Manuc Bay. Pe 1 iunie la ora 10, vino împreună cu familia ta la o zi plină de bucurie, culoare și distracție. Te așteaptă momente artistice, surprize dulci, face painting, animatori, ateliere interactive, show cu baloane de săpun, tobogane gonflabile și invitata specială, Ciao Patricia. Nu rata cea mai mare sărbătoare a copilăriei pe 1 iunie, începând cu ora 10 la Manu.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Circa 3.000 de persoane din Republica Moldova au fost implicate în ultimii 2 ani și jumătate în activități de promovare a egalității de gen, prevenirea violenței și combaterea stereotipurilor. Acțiunile au fost realizate în cadrul programului regional EU for Gender Equality, implementat în țările parteneriatului estic, inclusiv Republica Moldova. Pe parcursul celor 30 de luni de implementare, programul a colaborat cu 4 organizații ale societății civile pentru a implementa inițiative menite să schimbe percepțiile sociale despre rolurile tradiționale de gen și egalitate, urmărind totodată prevenirea și combaterea stereotipurilor și a violenței în bază de gen, inclusiv față de categoriile subprezentate. În parteneriat cu Asociația Obștească Motivație, programul a sprijinit crearea unei rețele de sprijin pentru 70 de femei și fete cu dizabilități din 6 regiuni ale țării, informându-le despre drepturile lor și unde să apeleze după ajutor atunci când se confruntă cu o situație de discriminare sau violență. Totodată, inițiativa a inclus instruiri pentru 284 de asistenți personali care au în îngrijire persoane cu dizabilități. Tematicile sesiunilor variau de la promovarea incluziunii și drepturile persoanelor cu dizabilități până la tehnici de prevenire a burnout-ului. Tot în cadrul acestui parteneriat, 82 de membri ai echipelor multidisciplinare, formate din specialiști din domeniul asistenței sociale, educației, ordinii publice, sănătății și administrației publice locale, și-au consolidat competențele de recunoaștere, prevenire și intervenție în cazurile de violență împotriva persoanelor cu dizabilități. Programul a contribuit semnificativ și la promovarea paternității active și partajării echitabile a responsabilităților familiale și de îngrijire, obiective urmărite prin intermediul celor 10 cluburi ale taților active în 5 regiuni ale țării. Programul regional EU for Gender Equality, împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de ANU Women și UNFPA. Locuitorii din satele Gălești, Căpriana și Scoreni din raionul Strășeni beneficiază de sisteme moderne de canalizare și epurare a apelor uzate. Proiectele au fost realizate cu o investiție de peste 1,8 milioane de euro finanțate de Uniunea Europeană și Guvernul Austriei și vor asigura accesul la servicii moderne de sanitație pentru aproximativ 1000 de gospodării și instituții publice din cele 3 localități. Potrivit autorităților, noile rețele de canalizare și stațiile moderne de epurare vor contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai, protecția mediului și dezvoltarea durabilă a comunităților rurale. Totodată, infrastructura creată permite extinderea sistemelor și conectarea unui număr mai mare de gospodării în etapele următoare. La inaugurarea proiectelor a participat și viceprim-ministrul Vladimir Bolea, care a declarat că investițiile în infrastructura de sanitație reprezintă un pas important pentru modernizarea comunităților locale și creșterea calității vieții locuitorilor din zonele rurale. 3 focare de boli la animale au fost înregistrate în ultima săptămână pe teritoriul țării noastre, dintre care unul de peste porcină africană la mistreț și 2 de rabie la câini. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor avertizează că riscul răspândirii acestor boli rămâne ridicat și îndeamnă populația să respecte măsurile de protecție și biosecuritate. Potrivit ANSA, în perioada 18-25 mai au fost confirmate un focar de peste porcină africană la un mistreț în localitatea Cioara, raionul Hâncești, precum și 2 focare de rabie la câini în localitățile Vâlcineț de raionul Călăraș și Nisporeni. În context, autoritățile recomandă cetățenilor ca în cazul mușcăturilor sau expunerii la saliva unui animal să spele imediat rana cu apă și săpun și să solicite de urgență asistență medicală. Totodată, oamenii sunt îndemnați să informeze subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor despre animalul agresor pentru a fi luate măsuri de prevenire a răspândirii bolii. ANSA avertizează că riscul apariției unor noi focare de peste porcină africană atât la porcii domestici cât și la mistreți rămâne în continuare ridicat. Fermierii sunt îndemnați să nu utilizeze resturi alimentare de origine animală în hrana porcinelor și să respecte cu strictețe măsurile de biosecuritate. Școala profesională numărul 11 din Chișinău urmează să fie reorganizată și transformată într-un centru multifuncțional de servicii sociale destinat persoanelor cu dizabilități. Un proiect de hotărâre elaborat de Ministerul Educației prevede transmiterea bunurilor instituției și redefinirea misiunii acesteia. Potrivit proiectului, noua structură a centrului urmează să ofere servicii integrate pentru persoane cu dizabilități, inclusiv consiliere psihosocială, recuperare, orientare și integrare socioprofesională, precum și sprijin pentru familii și comunitate. Noua instituție se va numi Centru Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale pentru Persoane cu Dizabilități. Potrivit Ministerului, schimbarea este necesară pentru a crea condiții mai bune pentru beneficiari și pentru a integra mai eficient serviciile sociale dedicate persoanelor cu dizabilități. Autoritățile dau asigurări că reorganizarea nu va afecta actualii elevi ai școlii profesionale. Conform proiectului, toți cei înscriși la studii își vor putea finaliza programul educațional în aceeași instituție. În prezent, la școala profesională numărul 11 învață 117 elevi, dintre care 60 sunt în anul 1, iar 57 în anul 2. Urmează datele meteo. Vremea se menține variabilă pe întreg teritoriul țării, potrivit prognozelor meteorologice. În nord și în centru sunt așteptate precipitații semnificative, cerul fiind variabil pe parcursul zilei. În sud, însă pe timpul nopții, izolat, se vor semna la ploi slabe de scurtă durată. Meteorologii avertizează că în sud ploile ar putea fi însoțite local de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat, cu intensificări izolate, ce pot atinge viteze de 15-18 metri pe secundă. Temperaturile minime nocturne vor varia între 11 și 16 grade, iar maximele diurne se vor încadra între 17 și 22 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ai nevoie de un taxi rapid?

0: Silova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi Taxi Lova.
0: Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
4: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
1: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
5: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Da, e soare și pe strada mea. O seară frumoasă în continuare. Bună vreme, bun găsit. Să aveți parte de momente frumoase și unice alături, bineînțeles, de Smile FM Moldova. Rămâi în continuare și nu schimba frecvența. Să știți că ne bucurăm foarte mult să fim alături de voi, să ne distrăm în această seară și să transmitem la mulți ani tuturor sărbătoriților. Dacă ai pentru cineva drag, un te iubesc, un mulțumesc, un la mulți ani, emisia noastră este liberă pentru asta. Tu faci playlist-ul și ne distrăm împreună.

0: soare în difuzoare.
1: Hai cu hituri.
2: Smile FM.
1: Cool.
3: Damn. Dă-și prin apă la ciocană. Ea dansează, yeah, karma. Plânge când se rupe lama. Fără greșea, yeah, dar știu că eu n-am învățat încă să plângă. Poate astăzi o să nincă cu cristale. Cu cristalele tale, cu cristale.

0: Yes. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
1: Are cineva încărcător de iPhone? Ați vrea să sun?

Avem 7 minute până la ora exactă și imediat o să luăm o scurtă pauză de publicitate. Dar și respectiv vine colega noastră Felicia Curetoru cu știrile zilei. Ora 18 se face și noi ne reauzim în cea de-a doua parte a programului Cadouri muzicale pentru mici și pentru mare și în ora următoare. Te salut și îți mulțumesc că ești alături de Smile FM. Rămâi în continuare conectat pe frecvențele care fac diferența. 89.9, 94.2 și site-ul nostru smilefm.md.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Magazinul cu fructe și legume din Lăpușna vă așteaptă zi de zi cu prospețime și bun gust. Fructe, legume și produse alese cu grijă, toate naturale, în Lăpușna, pe strada Alexandru Lăpușneanu 263, vis-a-vis de biserică. Pentru mese sănătoase și pline de culoare, treci pe la noi. Fructe și legume Lăpușna. Prospețime în fiecare zi.
0: Consiliul Raional Hâncești te invită să sărbătorești copilăria în cel mai frumos loc, la Conacul Manuc Bay. Pe 1 iunie, la ora 10, vino împreună cu familia ta la o zi plină de bucurie, culoare și distracție. Te așteaptă momente artistice, surprize dulci, face painting, animatori, ateliere interactive, show cu baloane de săpun, tobogane gonflabile și invitata specială, Ciao Patricia. Nu rata cea mai mare sărbătoare a copilăriei, pe 1 iunie, începând cu ora 10, la Manuc Bay.
2: E o lume minunată în care veți găsi numai copii.
0: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Tinerii care s-au angajat prima dată în anumite domenii pot beneficia de un adaus lunar la salariu prin intermediul unui program al Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Ministra Natalia Păgaru a menționat în rubrica săptămânală pe scurt că astfel se dorește sprijinirea tinerilor pentru a-și începe cariera acasă, în Republica Moldova, și să contribuie la dezvoltarea economică a țării. Programul oferă tinerilor eligibili un adaus la salariu de 3.000 de lei lunar. Acest adaus se oferă în primul an de angajare, timp de 12 luni și nu este impozabil. Pot beneficia tinerii de până la 35 de ani inclusiv, care se angajează pentru prima dată la un loc de muncă în câteva domenii strategice, și anume industria electronică, construcția de mașini, industria textilă, industria agroalimentară, farmaceutică, cea materialelor de construcție și industriile creative. Cei care vor să primească adaosul respectiv trebuie să acceseze aplicația Evo, să aleagă secțiunea beneficii și să selecteze ajutor la prima angajare. Tinerii pot schimba o singură dată locul de muncă în această perioadă, fără să piardă dreptul la această indemnizație. Dacă noul angajator activează în domeniile strategice respective. De asemenea, acest adaus la salariu se păstrează inclusiv pe perioada concediului de odihnă, acelui medical sau acelui de paternitate. Până acum, peste 1200 de tineri au beneficiat de această plată de 3.000 de lei lunar. Diplomele de liceu și certificatele de absolvire obținute peste hotare ar putea fi recunoscute automat în Republica Moldova. Măsura este prevăzută într-un regulament pregătit de Ministerul Educației și Cercetării, care promite să simplifice accesul la studii și angajare pentru cei care au învățat în alte țări. Noile reguli vizează actele de studii din învățământul general, care permit continuarea studiilor la nivelul următor, inclusiv certificatele de gimnaziu și diplomele de bacalaureat sau de absolvire a liceului. Astfel, absolvenții care au studiat peste hotare ar putea evita procedurile lungi și birocratice de echivalare. Autoritățile susțin că măsura va facilita accesul la universități și la formarea profesională, în special pentru cetățenii reveniți din diasporă, dar și pentru elevii și studenții care au făcut studii în alte sisteme educaționale. În același timp, refugiații și persoanele aflate sub protecție internațională în Republica Moldova vor putea solicita pașaportul european al calificărilor pentru refugiați, document care confirmă nivelul studiilor și competențelor chiar și în lipsa actelor originale. Documentul urmează a fi examinat în ședință de guvern, miercuri 27 mai. Poliția Republicii Moldova avertizează asupra unui nou val de escrocherii telefonice înregistrate în ultimele ore, în urma cărora mai multe persoane au rămas fără economii de milioane de lei. Potrivit autorităților, escrocii se prezintă drept angajați ai instituțiilor de stat și reușesc să convingă victimele să transfere sume importante de bani sau să ofere date bancare și informații personale. Mai multe cazuri grave au fost raportate în Chișinău. În sectorul Ciocana, o femeie a pierdut peste 2 milioane de lei după ce a fost indusă în eroare de infractori. Alte două victime au rămas fără economii considerabile, peste 500 de mii de lei în sectorul Buiucani și peste 200 de mii de lei în sectorul Râșcani. Un caz similar a fost înregistrat și la Ceadărlunga, unde o femeie a transmis escrocilor 400 de mii de lei. Poliția îndeamnă cetățenii să fie extrem de precauți și să nu transmită bani, date bancare sau informații personale unor persoane necunoscute, indiferent de funcția pe care acestea pretind că o au. Autoritățile recomandă verificarea oricărei solicitări prin surse oficiale și disputarea acestor riscuri cu membrii familiei, în special cu persoanele în vârstă, considerate cele mai vulnerabile în fața acestui tip de fraude. Peste 20% dintre copiii de 7 ani sunt supraponderali, iar aproximativ 9% suferă de obezitate, potrivit unui raport prezentat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Totodată, 16% dintre adolescenții cu vârste între 11 și 17 ani sunt supraponderali, iar peste 4% au obezitate. Copiii trebuie obișnuiți de mici să ducă un mod sănătos de viață, să fie promovată educația nutrițională în instituțiile de învățământ și să fie eliminat accesul facil la alimentația nesănătoasă. Cea mai mare rată de supraponderalitate se înregistrează la vârsta de 11 ani, iar băieții sunt afectați mai frecvent decât fetele, susținea șefa secției sănătate nutrițională de la ANSP, Maria Victoria Racu. Unul dintre factorii care contribuie la creșterea excesului de greutate în rândul copiilor și tinerilor este accesul facil la produse bogate în sare, zahăr și grăsimi, vândute în mai multe patiserii și localuri de tip fast food. Precizăm că peste 60% dintre adulții din țară sunt supraponderali, iar peste 20% suferă de obezitate, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

18 și 15 minute, dragi prieteni, vă salut în cea de-a doua parte a programului Cadouri Muzicale. Mulțumim tare mult colegii noastre, Felicia Croitoru, pentru știrile zilei. Continuăm programul și avem în acest moment un mesaj mai special. Și numărul de telefon este ocupat, mai încercăm noi cumva să dăm de domnul Vasile Moraru. Astăzi este sărbătorit și trebuie să-i spunem la mulți ani. Hai să mai încercăm încă o dată, poate reușim să dăm de dumnealui. 060 30 70 30 până la ora 20 suntem împreună. Grăbește-te să transmiți un mesaj, un te iubesc, un mulțumesc, un la mulți ani pentru cineva drag care astăzi este sărbătorit sau sărbătorită.

0: Alo?
1: Alo, bună seara!
0: Bună seara!
1: Domnul Vasile Moraru, la telefon?
0: Da.
1: Noi suntem în emisie directă și avem un mesaj de felicitări.

0: dumneavoastră minunată. La mulți ani frumoși, cu multă sănătate, bucurii și împliniri din partea...
1: Pașca Andreea.
0: Nu. Din partea domnului Octavian Bucșa, șef al direcției Situații Excepționale Municipiul Hâncești și întreaga direcție vă transmite la mulți ani cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere.
1: Vă mulțumesc din suflet, mult respect cu domnul Octavian.
0: Domnul Octavian probabil că ne ascultă în acest moment. Nu ne-a zis ce melodie să ascultăm, dar dacă dumneavoastră aveți o melodie și un mesaj de transmis pentru întreaga direcție, care muncește la fel cum munciți și dumneavoastră, împreună faceți lucruri frumoase pentru întreaga societate.
1: Domnul Croitor, în primul rând vă mulțumesc pentru mesaj, felicitări. Domnului șef al GSU Hâncești, domnul Tărâmbușcă, respect foarte mult și eu cred că v-a descris la dumneavoastră, domnul, am încrederea, un cântec în favoare la direcțiile noastre.
0: Am înțeles. Atunci o să mă gândesc repejor să vină o melodie după publicitate. La mulți ani încă o dată și din partea noastră, din partea echipei Smile FM, din partea tuturor celor care vă cunosc, să rămâneți în continuare un om care știe să răspundă la nevoile societății, dar și să fie parte în comunitate, așa, un om activ și tânăr, să nu îmbătrâniți alături de familia dumneavoastră, domnul Vasile.
1: Vă mulțumesc mult din suflet, domnul Hrăitor.
0: La revedere, seară frumoasă și să ne scuzați dacă v-am dat buzna așa.
1: M-ați emoționat, mulțumesc din suflet.
0: De drag, înseamnă că cafeaua e după dumneavoastră.
1: Nicio problemă.
0: Am înțeles. Mulțumim tare mult, la revedere, dragi prieteni, continuăm programul. Îi transmitem încă o dată la mulți ani pentru domnul Vasile Măraru. Este un om extraordinar, este șef Inspecția pentru Protecția Mediului și consilier raional în cadrul Consiliului Raional Hâncești. O seară cât se poate de minunată, luăm o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem și ascultăm o melodie, așa, încerc eu repejor să găsesc una pe potrivă. Numai bine și vouă celor care rămâneți alături de noi în continuare și să fie veselie. 060 30 70 30. Nu uitați să apreciați pagina noastră de Facebook și să invitați acolo oamenii să urmărească, să comenteze și să se bucure de tot ceea ce vă propunem noi. La revedere și ne întoarcem imediat, da?
2: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
4: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești începe tabăra de vară. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
2: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Poliția.

Comunicarea Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

Da, o melodie extraordinară, de minunată, special pentru un om deosebit care astăzi este sărbătorit. La mulți ani încă o dată și din partea noastră. Cât sunt tânăr și mai pot, sper foarte mult că v-a plăcut. Eu sunt sigur că v-a plăcut melodia, pentru că este despre dumneavoastră, despre implicare, despre că iubiți și natura, că și natura câteodată nu e așa cum noi vrem să fie, își mai face și ea de cap, da? La mulți ani, multă, multă sănătate, o seară frumoasă în continuare, 27 de minute trecute de ora 18 până la ora 20 suntem împreună, 06 30 70 30. Nu uitați de pagina noastră de Facebook.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: Hei, domnișoare, domnișoare, o melodie foarte frumoasă de la Damian și Smiley cu În stație la Lizianu, da, o melodie foarte, foarte frumoasă. Avem 4 minute până la ora exactă, imediat o să vină scurtă pauză de publicitate. Dar și colega noastră Felicia Creitoru cu știrile zilei. Noi o să ne reauzim ușor, frumos și bine în ora următoare, în ultima oră a programului Cadouri Muzicale. Până atunci te las cu o scurtă pauză de publicitate. Să ai parte de o seară cât se poate de minunată alături de toți cei care sunt alături de voi. Și dați tare în difuzoare!
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
4: În grădina lui Ion toate păsările dorm.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
9: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
10: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
9: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
10: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
11: E ca și cum am jucat un joc
12: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
12: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
11: Ne vedem la Impera MD!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
13: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
13: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, de comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat și a Inspectoratului Național de Investigații, au efectuat peste 30 de percheziții într-o cauză penală ce vizează evaziunea fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari, estimate la aproximativ 7 milioane de lei. Potrivit anchetei, investigațiile vizează mai multe magazine online create în Republica Moldova și administrate de aici. Conform materialelor dosarului penal, compania suspectată ar fi ascuns venituri de peste 60 de milioane de lei, evitând astfel achitarea taxelor și impozitelor către stat în valoare de aproximativ 7 milioane de lei. Totodată, oamenii legii bănuiesc compania și de spălare de bani, infracțiune care ar fi fost comisă prin convertirea și transferarea veniturilor obținute ilegal în sumă de peste 30 de milioane de lei, bani care ar fi trebuit achitați statului. În urma perchezițiilor desfășurate în Chișinău, cu sprijinul angajaților brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger, au fost ridicate peste 40 de calculatoare, documente contabile, telefoane mobile, cartele SIM, registratoare video, scrisuri de ciornă, ștampile presupus false, timbre poștale, produse din tutun, evidență contabilă electronică, un automobil și mijloace bănești în proporții deosebit de mari. Persoanele cu deficiențe de vedere vor traversa mai sigur străzile din Chișinău după ce autoritățile municipale au instalat alte 30 de dispozitive sonore la trecerile de pietoni în intersecțiile semaforizate ale capitalei. Primăria municipiului anunță că noile echipamente fac parte din procesul de modernizare a infrastructurii pietonale și de creștere a accesibilității în spațiul urban. Dispozitivele au fost montate în special în zonele cu trafic pietonal intens și în apropierea instituțiilor de învățământ pentru a facilita deplasarea în siguranță a persoanelor nevăzătoare sau cu deficiență de vedere. Noile sisteme sonore au fost instalate în intersecții reconstruite capital în ultimii 2 ani, care până acum nu dispuneau de astfel de echipamente. Printre locațiile vizate se numără intersecțiile străzilor Alba Iulia cu Ion Pelivan și Onisifor Ghibu, zona străzii Ceucari, bulevardul cu Zavodă, strada Sarmisi-Getuza și strada Kiev în apropierea școlii muzicale. Potrivit autorităților municipale, în prezent în Chișinău sunt instalate circa 200 de dispozitive sonore în 50 de intersecții semaforizate. Între 1300 și 1400 de adolescente din Republica Moldova au născut pe parcursul anului trecut, iar în 30-40 de cazuri a fost vorba despre fete cu vârsta sub 15 ani. Cifra este în scădere față de acum 10 ani, când erau înregistrate anual între 50 și 60 de sarcini la fete sub 15 ani, susține șefa Centrului de Servicii Prietenoase Tinerilor, ginecologul Galina Leșco. Majoritatea cazurilor de nașteri în rândul adolescentelor sunt asociate cu situații de manipulare și abuz. În 9 din 10 cazuri de acest fel este implicat un matur cunoscut de victimă. De asemenea, și copiii născuți de mame foarte tinere pot avea probleme medicale. Specialista a atras de asemenea atenția asupra creșterii numărului de boli cu transmitere sexuală în rândul tinerilor în ultimii 2-3 ani, fiind depistate mult mai multe cazuri de sifilis în rândul tinerilor decât acum 10 ani. Potrivit ei, incidența bolilor venerice în rândul tinerilor de 18-19 ani este aproape dublă, comparativ cu populația adultă. Menționăm că vârsta medie a femeilor la naștere a fost în anul trecut de 29 de ani în municipiul Chișinău, fiind cea mai ridicată din istoria țării. În mediul rural, vârsta medie este de 24 de ani, iar în celelalte localități urbane de 28 de ani. Oportunitățile de investiții ale Republicii Moldova au fost prezentate comunității de afaceri chineze în cadrul unei conferințe organizate la Shanghai. Evenimentul a reunit reprezentanți ai 30 de companii din China interesate de domenii precum importul de produse agroalimentare și vinuri, construcțiile, echipamentele medicale, energia regenerabilă, producția industrială digitalizată și turismul. La eveniment a participat viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Pocșoi, care a vorbit despre avantajele pe care Republica Moldova le poate oferi investitorilor străini. Potrivit oficialului, Republica Moldova își consolidează atractivitatea pentru mediul de afaceri prin digitalizarea serviciilor publice, acordurile de liber schimb și parcursul european al țării. Șeful diplomației de la Chișinău a încurajat antreprenorii chinezi să dezvolte parteneriate cu mediul de afaceri din Republica Moldova și să contribuie la promovarea produselor moldovenești pe piața chineză. Mihai Popșoi a menționat că țara noastră este competitivă în producția de vinuri, struguri, prune, mere, cireșe, nuci și alte produse agroalimentare. În cadrul conferinței au fost prezentate și oportunități de cooperare în sectorul IT, infrastructura de transport și logistică, energia verde și turism. La final, Mihai Popșoi a invitat oamenii de afaceri chinezi să viziteze Republica Moldova, inclusiv cu ocazia Zilei Naționale a Vinului, care va avea loc la Chișinău în perioada 3-4 octombrie. Urmează datele meteo. Vremea se menține variabilă pe întreg teritoriul țării, potrivit prognozelor meteorologice. În nord și în centru sunt așteptate precipitații semnificative, cerul fiind variabil pe parcursul zilei. În sud, însă pe timpul nopții, izolat, se vor semna la ploi slabe de scurtă durată. Meteorologii avertizează că în sud ploile ar putea fi însoțite local de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest slab până la moderat, cu intensificări izolate ce pot atinge viteze de 15-18 metri pe secundă. Temperaturile minime nocturne vor varia între 11 și 16 grade, iar maximile diurne se vor încadra între 17 și 22 de grade.
7: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Alright, here we go.
7: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Hai, uite așa, 19 și 19 minute să o tragem pe populare, că viața e frumoasă și, și ușoară. Nu mai e ce a fost odată. La mulți ani tuturor sărbătoriților, imediat o să vină o scurtă pauză de publicitate. Olga, Sava și eu și cu bărbatul meu, se numește melodia, pe care o avem pe fundal, Lăsar frumoasă în continuare. În ultima oră suntem până la 20, 060, 30, 70.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
1: Ciulește urechea aici!
0: La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metru.

0: numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recolt mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leuva, strada Independenței 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. The radio station you can't live without. Smile FM.

0: bucată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
6: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Consiliul Raional Hâncești te invită să sărbătorești copilăria în cel mai frumos loc, la Conacul Manuc Bay. Pe 1 iunie, la ora 10, vino împreună cu familia ta, la o zi plină de bucurie, culoare și distracție. Te așteaptă momente artistice, surprize dulci, face painting, animatori, ateliere interactive, show cu baloane de săpun, tobogane gonflabile și invitata specială, Ciao Patricia. Nu rata cea mai mare sărbătoare a copilăriei, pe 1 iunie, începând cu ora 10, la Manu.

Dragi prieteni, este ora 23 minute, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și seară frumoasă vă urez, să aveți parte de momente frumoase și deosebite alături de cei dragi. Nu uitați că mâine e vineri și ne întoarcem tot aici la Smile FM să pătrecem boierește, așa cum se cuvine, cu muzică de calitate și gânduri frumoase. Dar acum închei ediția într-un mod mai special și am să pun și fundalul nostru ca să vă îndemn la o faptă bună și să întindem o mână de ajutor acestor părinți minunați care au nevoie de sprijinul nostru. În timp ce alți copii aleargă prin curte, se joacă și își trăiesc copilerea fără griji, micuța Ionela duce o luptă grea pentru viață. La doar 2 ani, Ionela a primit un diagnostic devastator, o tumoare malignă, o formă rară de cancer la copii. În acel moment, părinții ei, Andrei și Diana Volas, din satul Sărata Galbenă, trăiesc cu speranță că își vor vedea fetița sănătoasă din nou. Au trecut prin operații dificile, tratamente dureroase și nenumărate lacrimi, dar nu au renunțat niciodată. Astăzi, Ionela se află într-o clinică specializată din Berlin, Germania, unde urmează un tratament care îi poate salva viața. Pentru comunitate, dar și pentru continuarea tratamentului, este mare nevoie de 45.000 de euro. O sumă imposibilă de adunat pentru familie într-un timp atât de scurt. Dar împreună putem transforma disperarea în speranță. Orice ajutor contează. O donație, o distribuire, o rugăciune, fiecare gest poate însemna încă o șansă pentru Ionela, încă un pas spre copilărie pe care o merită. Pentru donații, pe pagina noastră de Facebook sunt datele bancare, unde puteți transfera bani în lei moldovenești, în euro și în dolari americani. Prin MIA, la fel, puteți transfera la numărul de telefon 060-19-2259, 06-01-92-259. Haideți să fim alături de Ionela în cea mai importantă luptă, luptă pentru viață.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!
6: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile.

0: și muzică bună.
1: Vrei mai mult?
0: Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.
2: Uite.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi, la Minutul de Sănătate, îți prezint informații despre alimentația echilibrată. O masă sănătoasă nu înseamnă restricții, ci echilibru. Combină legume și fructe proaspete cu proteine de calitate, pește, carne slabă sau leguminoasă. Alege cerealele integrale în locul celor rafinate și grăsimii bune din nuci, avocado sau ulei de măsline. Diversitatea alimentară îți oferă energie și protecție împotriva bolilor. Încă colorat și variat, iar corpul îți va mulțumi. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună

0: It's like electricity running through your pants.
1: Smile FM.
2: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Într-o seară din 2006, luminile cluburilor pulsau, iar ritmurile hip-hop dominau ringurile de dans. În acest context, Akon și Snoop Dogg au lansat

0: asculti Hit Stories, de la idei la hituri. I Wanna Love You a fost lansată pe 5 octombrie 2006 ca al doilea single de pe albumul Convicted al lui Akon și a fost inclusă pe albumul The Blood Carpet Treatment al lui Snoop Dogg. Piesa a fost scrisă de Akon și Snoop Dogg, fiind produsă de Akon. Inițial, melodia a fost concepută pentru rapperul Plies, dar din motive comerciale și legale, versurile acestuia au fost înlocuite cu cele ale lui Snoop Dogg.
1: It was originally supposed to be for Trick Daddy. Plies picked the record up. The record become the biggest record in the clubs. It comes, gets back to Atlanta. And I'm like, what's this? Who is this kid? He said, it's Plies. This is the biggest record in Florida. I said, what? So then SRC is going crazy. Akon got this huge record that's unreleased. It's been and it hasn't been cleared. What do we do? And Boo was like, I said, we gotta snatch that back. So then that's when I called Snoop. I said, yo, Snoop, I'm about to put this record out in a week. I need a verse on it like tomorrow, man. I need to send it to you right now. Literally, Snoop sent it right back literally within hours. We got the record mixed, mastered, and dropped the following week.
0: Versurile melodiei descriu atracția față de o dansatoare într-un club, iar videoclipul regizat de Benny Boom amplifică această temă cu imagini sugestive și o atmosferă seducătoare. I Wanna Love You a devenit primul single al lui Akon, care a atins locul întâi în Billboard Hot 100 și al doilea pentru Snoop Dogg. Piesa a fost certificată de 3 ori cu platină în Statele Unite și a fost nominalizată la premiul Grammy pe

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

Selecting frequency. Frequency found. With Michael FM.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre o invenție esențială pentru viața urbană, iluminatul stradal. De la primele torțe și lămpi cu ulei până la sisteme inteligente moderne, iluminatul stradal a parcurs un drum lung și fascinant. În antichitate, civilizațiile grecești și romane foloseau torțe și lămpi cu ulei pentru a lumina aleile și piețele orașelor. Totuși, pentru secole, străzile rămâneau în mare parte întunecate în afara orelor de zi. Revoluția a început în secolul al XIX-lea, odată cu inventarea lămpii cu gaz. În anii 1820-1830, iluminatul stradal cu gaz a început să se răspândească în marile orașe europene și americane, oferind un nivel de siguranță și confort de neegalat până atunci. Orașele, cum ar fi Londra, au fost printre primele care au adoptat această tehnologie, transformând noaptea într-un timp mai sigur și mai productiv. Ulterior, odată cu descoperirea electricității, iluminatul stradal a trecut la o nouă eră. La începutul secolului al XX-lea, lămpile incandescente au fost introduse pe străzile orașelor, înlocuind treptat luminile cu gaz. Această schimbare a dus la o iluminare mai uniformă și la creșterea siguranței publice. Astăzi, tehnologia

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM.
1: You're my spicy mago.

plăcută, e drăguță, e și frumoasă. Ai, uneori și tâmpită, dar și serioasă. Privirea ei, vezi atât de multe lucruri în care te regăsești. Zâmbetul ei îți încălzește sufletul. Este persoana pe care

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ascult și pe smilefm.md.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Station, Smile FM. Let's get ready to rumble! Happy Music. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Station, Smile FM. Let's get ready to rumble. Happy Music.
1: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum?

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

stabile. M-ai făcut să mă simt când mi-ai spus că sunt trat. Hashtag noapte albă, noapte neagră. Uite-mi ce m-ai băgat.